0: А с нами на связи уже адвокат Аран Райхман, руководитель клиники права и образовательной политики юридического факультета Хайфского университета. Орхдин Аран, бокертов.
1: Аран.
0: היי, קודם כל, מה בדיוק קבע בית המשפט העליון ומה הוא דורש מעיריית תל אביב ומשרד החינוך לעשות?
1: אחרי הרבה של שנים, בית המשפט העליון קבע את הדבר שאת יודעת, היה אמור להיות מאוד ברור ולכולם שנים, מה שבית המשפט העליון האמריקאי קבע ב-1954,
0: כן.
1: שנפרד אינו יכול להיות שווה, והפרדה גזעית ממוסדות חינוך, שמיועדים רק למבקשי מקלט.
0: כן.
1: זה דבר שלא יכול להישמע בשום מדינה דמוקרטית. ולכן על הרשויות לפעול באופן אקטיבי כדי לערב לעשות מדיניות רישום שסימנה את ההפרדה הגזעית.
0: שמה תעשה עם הפרדה?
1: שסימנה את ההפרדה הגזעית בעצם מצב שלא יהיו צריכות לפעול כדי להעלים את בתי הספר המשרדים.
0: אוקיי, כן.
1: זהו, זה הדבר הכי ברור וקיים. זה מה שהוא קבע.
0: אני אתרגם ואני אחזור אליך לשאלה הנוספת, בסדר? Итак, адвокат Харн говорит о том, что Высший суд справедливости в своем решении отметил то, что раньше в США отметили еще в 1954 году, что не должно быть никакой сегрегации, и не должно быть отдельных школ для детей тех, кто просит остаться в Израиле, для тех, кто просит убежища, а также для детей иностранных рабочих в школах Тель-Авива. האם פסק הדין מחייב את העירייה לשבץ תלמידים ממשפחות מבקשי מקלט דווקא בבתי ספר מסוימים או בכל בתי ספר בעיר?
1: לא, בית המשפט לא נכנס למדיניות הרישום הספציפי, הוא קובע את העיקרון והרשויות צריכות ליישם אותו ככל שבעניין חטיבות הביניים כבר במהלך הדיונים העירייה כבר אפשרה רישום מה שנקרא של בחירה על אזורי לבתי ספר, עדיין יש שם איזשהו בעיה שצריך לסגור סופית את רוגוזים לטעמי, ובית ספר יסודי, נניח בכל הנוגע לבתי ספר יסודיים, נניח עולו שתי אפשרויות, או שינוי באזורי הרישום, או מה שנקרא לפתוח את זה לבחירה מבוגרת, כלומר תהליך של בחירה, ושיבוץ לפי מקומות פנויים וכאלה. כלומר, שיבוץ על פי בחירה בין בתי ספר, שיש איזה מכפב בכל בית ספר. אבל השיטה עצמה היא תלויה בעירייה ובמשרד החינוך, אבל הכלל הוא צריך להגיע למצב שלא יהיו בתי ספר נפרדים, רק לבקשי מקלט.
0: אני אתרגם ואחזור אליך. Итак, суд не составляет политику ни местных советов и не вмешивается в политику ни местных советов, ни Министерства образования. Суд просто предлагает реализовать решение, реализовать правила,

0: אלה שלטענתם כללי קבלה לא יושמו באופן שווה לגבי כל התלמידים. האם זו טענה שצריך לבדוק בנפרד?
1: לא, סליחה שאני אומר, זו טענה שנועדה להסתיר לצערי רצון שלא ללמוד עם בקשי מקלט. לפי הכתבה, ואני לא יודע בדיוק, התושבים שבשכונות ליד, בתי ספר ליד, התקבלו בית ספר ללא כל מיון, לפי בית ספר אזורי. ולא עברו שום דבר, ואני מבין שמשם ההתנגדות העיקרית. במקביל, הבנו שהבית ספר נפתח לאזורים אחרים באמצעות מיונים, אבל כרגע שיש הילדים שגרים בדרום תל אביב, בקשי מקלט, וצריך לאפשר להם ללמוד בבתי ספר שאינם דווקא ביאליקה, זה פתרון יותר מראוי. לאפשר להם בדיוק כמו שילדים אחרים מהאזור שתאפשר להם בית ספר כבית ספר אזורי לאפשר גם להם. ולכן זה ניסיון לטעון טענות, שימוש בטענות כאילו משפטיות, כדי להסתיר רצון פליחה שהוא לא ראוי, הוא אפילו גזל.
0: Я спросила адвоката о том, что родители школы Рунит-Эльковец говорят, что проблема с их точки зрения не в том, что в школу принимают детей иностранных рабочих, а в том, что нет равенства в самой процедуре записи детей в эту школу. И адвокат ответил нам, что, в общем-то, то, что они говорят, это такое завуалированное нежелание учиться вместе с детьми иностранных рабочих и детьми просителей убежища в школах Южного Тель-Авива, хотя понятно, что и те, и другие дети должны учиться там по месту жительства, и не должно быть никаких отдельных школ, говорит адвокат. Ма анезек ахинухи вега хеврати шезаютер хашуб шенеграм лиладим кашер талмидим мишпахот мавакшеми клад ומאגרי עבודה מרוכזים בבתי ספר נפרדים. האם יש בכלל נזק או שלא?
1: זה נזק שאין לתאר אותו.
0: בשבילם או בשביל כלל ילדי ישראל?
1: לא. דבר ראשון, את שאלת על אם הם נמצאים בנפרד. יש כאן שתי שאלות. שמי שנמצא במקום נפרד, כאן חש הדרה חברתית, פגיעה רגשית, הציפיות ממנו, הרמה הלימודית יורדת. מדינת ישראל היום משלמת מחיר כבד על זה שהיא לא דאגה לילדי מבקשי מקלט, שחלק מהם, כפי שאנחנו יודעים, איבדו כיוון בלי אחיזה, בלי מקום, וגם יידרדרו למקומות פחות טובים. בגלל הדברים האלו, אנחנו רואים ילד, שני אחים, אחד למד בבית ספר עם ילדים מפרדים, ואחד בתוך בתי הספר נפרדים, שכאילו זה כמו חינוך באפריקה, זה פערים אדירים, גם לימודים, גם רגשיים, וגם חיבור לחברה. עכשיו, שיש אינטגרציה, ואינטגרציה נכונה, ויש מספר ילדים ממקומות חיים שנמצאים בית ספר, הילדים כולם מרוויחים מהדבר הזה, כי הילדים האחרים לומדים על סובלנות וחיבור ומקבלים תרבות אחרת, וזה אחד מהדברים שבכל מחקר זה טוב, המגוון הוא טוב לנו. ולכן לא רק שאינטגרציה לא פוגעת לילדים נמצאים, אלא רק עוזרת להם, ויש סיפורי הצלחה יוצאים מהכלל. זו אוכלוסייה, דרך אגב, שהאוכלוסייה שהגיעה לישראל, אוכלוסייה שעברה קשיים מאוד מאוד גדולים להגיע, זו אוכלוסייה עם הרבה מוטיבציה, והילדים, ויש שם סיפורי הצלחה יוצאים מהכלל. אני זוכר ילדה שלא ידעה קרוא וכתוב בכיתה ג', עברה לבית ספר משולב, ואחרי חודשיים כבר הבחינו אותה כמחוננת. צריך להתמודד, להתמודד מעבר לדעות קדומות וגזענות שיש לנו בחברה, ולהבין שהאינטגרציה היא טובה לכולם. ודרך אגב, אני משוכנע שהצוות חינוכי בבית ספר, שיש שם מנהל, כפי שאני יודע, הוא מנהל מאוד איכותי, שיש לו ניסיון בתחום, אני משוכנע שהוא ידע לעשות עבודה טובה עם הילדים, והבעיה היא בטח לא בילדים, הבעיה הרבה פעמים זה עם ההורים.
0: Итак, я спросила нашего гостя о том, как именно может помешать нашим детям, в том числе детям иностранных рабочих, тот факт, что они учатся в своих отдельных школах. И он сказал, что это ущерб, который невозможно описать. И Израиль, собственно говоря, не только эти дети платят высокую цену, но и все государство платит огромную цену за то, что мы теряем этих детей. Есть очень много примеров.